0: 빙어 라면. 빙어야. 아니 그 빙어.
1: Sing lagi dilayani mau di mana kayak kan di pinggir oh ke garis ya mas ya cepat maghrib ini maghrib.